0: Pois a falta de Choi Vas, vimos contando como os concellos máis afectados instan a súa veciñanza a tomar medidas. A falta de Choi Vas, decíamos, é unha situación que está a complicar as cousas no sector gandeiro que ven padecendo dende hai tempo xa. Falamos desta situación con Óscar Pose, que é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias. Ola, Óscar, moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: En zonas como Mazarico xa viñan de ter problemas co verme soldado no maínzo, no millo, parece que non dá tempo a levantar a cabeza.
1: Non, si, pois levamos un ano con malas perspectivas, non? O cero millo, que o principal alimento para as nosas explotacións de leite, pois está se vendo afectado primeiro, como ben dis, pola afección do verme soldado, que, bueno, pois causou moitos danos, fundamentalmente na provincia da Coruña, e que obligou non só a repetir tratamentos fitosanitarios en torno ao 70% da superficie da provincia, senón que moitas delas non chegou con repetir eses tratamentos, senón que houbo que resementar ese millo naquelas parcelas onde a afección pois colleu o cultivo cando era moi pequeno, non? Co cal, bueno, pois esta resementeira supón un coste incrementado de custos por un lado, e por outro, bueno, pues debido á situación climática fixo que ese millo pois que non se desarrollara e agora quedara moi pequeno, en moitos casos incluso inservible ou non chegara incluso a nacer, non?
0: Claro, que sucede agora que non hai auga, podesnos contar xa estás a facer, en que ciclo está agora o millo, de que xeito afecta as colleitas?
1: Sí, pues o millo está ahora, bueno, pues hai diferentes ciclos do millo, non? Pero na maior parte da superficie estamos no período de floración, donde se debe de empezar a formar a espiga, ou donde a espiga en algúns casos xa está máis desarrollada, e é un momento crucial donde o millo necesita auga, non? Vemos nalgúnas zonas onde temos terreo máis lixeiro, por tanto acumulou menos auga do inverno, pois donde ese millo xa non se desarrollou, non está chegando ni siquiera a formar a espiga. Co cal aí xa hai unha perda moi importante, porque o principal do millo é a formación desa espiga, ese almidón, esa enerxía que aporta, é o que o fai un alimento tan importante para as nosas explotacións de leite. Se non temos espiga, ainda que teñamos algo de palla, pois non é evidentemente o mismo, é a pérdida de xa moi importante. Non olvidemos que para ter o millo é un cultivo moi rendible, porque aporta moita produción, pero tamén moi caro, non? Necesita unhas labores importantes, un abonado moi importante, e o coste da sementeira, dos tratamentos fitosanitarios, pois tamén é moi importante, máis anos como este, donde temos encima un coste acumulado maior por ese incremento de costes originados pola guerra, non? Pola guerra de Irán, que fixo incrementar os costes fundamentalmente a través do costes do gasóleo e demais para facer esas labores, ou para contratar as empresas de servicios necesarias para facer esas labores. Co cal, bueno, pois vense acumulando. Como digo, agora estamos nun momento crucial donde é necesario para aquel millo que está desarrollado con nese proceso de floración ou de formación da espiga, que haxa auga, polo tanto, bueno, pois é importante que nestas próximas semanas, para salvar parte da colleita, e outra que xa é totalmente insalvable, pero polo menos para esa parte que se desarrollou, pois ter auga para un correcto desarrollo da espiga e poder salvar parte da producción.
0: Bueno, unha boa nova, verse estas choivas previstas dan como para que aminore un pouquiño o problema, poderíamos, sí, salvar un pouco.
1: Sí, sí, evidente que algunhas fincas, as máis pesadas, onde había máis auga, houve un desarrollo máis normal, aí sí pode axudar a auga que poda caer nas vindeiras semanas, e polo tanto, bueno, pues vai haber zonas moi dispares, incluso dentro da mesma explotación, dependendo de das fincas máis pesadas ou menos, vamos a ter producción moi diferente, non? Parte se vai salvar, pero bueno, en determinadas zonas de Galicia evidentemente hai moita diferencia dunhas, claro, zonas a outras. Desde logo vai ser unha colleita en términos medios, en términos xerais, mala, moito máis mala que a do ano pasado, por exemplo, se a comparamos, e polo tanto que isto vai supoñer incremento de costes para as nosas explotacións, fundamentalmente para as explotacións de leite, que, como ben digo, teñen ese millo no seu principal alimento para abaratar costes en esa producción de leite.
0: Le hai pouco en prensa que para tentar paliar a situación hai gandeiros que están pensando xa no ensilado, ti como ves?
1: Sí, isto demostra que a situación calé, non? Isto tamén se está pasando non só aquí en Galicia, non só bueno, en España menos, porque o resto de España, nas zonas, noutras zonas produtoras de millo, pois aí son zonas de riego, non teñen a ventaxa que temos nós, que a través sin riego podíamos ter millo, pero si pasa, por exemplo, en Francia, donde xa están ensilando tamén porque, bueno, pois non teñen nas zonas onde non hai riego, pois tamén están tendo unha seca moi importante. Eso demostra que, bueno, pois o desarrollo do cultivo antes de perdelo todo, porque aquel cultivo que non desarrollou a espiga, non fai unha floración correcta, pois ao final acaba secando, cando seca, pois eso sí que xa non vale para nada, non é digestible para os animais, co cal pasamos todo o trámite, todo o tempo, isto, todos os gastos e demais, e ao final temos un cultivo que non é digestible para os animais, co cal, ante esa situación, se non temos espiga, pois a única posibilidad que nos queda é aquel, cando está algo verde, pois recollelo e almacenalo en silos que algo sí aporta, non?
0: Claro.
1: Pero, como digo, demostra que a situación calé, a situación extrema, non? Cando nos obligamos a recoller ahora, ensilar en estas datas, pois demostra que bueno, pois estamos nunha situación extrema que antes de perder todo, pois se decide recuperar algo, non?
0: E que ventada polos cambios na climatoloxía, dende logo podería ser que Galicia tibera que plantexarse sistemas de riego, como se está a facer ou como xa se fai na península, se cambia o clima tanto.
1: Bueno, esperemos que non. A nosa ventaxa, a ventaxa que ten Galicia en todas as súas producións gandeiras é precisamente o clima, non? Está claro que cada vez vamos a climas máis extremos ou máis cambiantes, pero bueno, esperemos que bueno, pues, que sí, igual temos que adaptar os ciclos dos cultivos, sen irnos a ciclos tan largos, pero bueno, é certo que anos como este son complicados porque, bueno, a sequía veu desde o primeiro momento, non? Despois de un inverno con moita chuvia, pois vemos o resto totalmente seco. Cal adaptarse a eso é moi complicado. Establecer sistemas de riego aquí pois sería totalmente impensable e inasumible para unhas explotacións que xa andamos sempre ao límite, non?
0: Uh-huh. Claro, a colleita do Maínzo influe na leite, como dicías. Como están as cousas agora mesmo co prezo da leite?
1: Bueno, pues seguimos, ¿no? Estamos precisamente ahora, acabamos de asistir, o día 1 de agosto se entraron en vigor os novos contratos de leite, que ven a ser outra imposición máis das industrias, outra demostración máis de que non existe negociación, do que as industrias deciden o que nos queren pagar, deciden o que queren ganar e non miran para nada cal é a rentabilidade das explotacións, de que a lei de cadea non está funcionando, que se necesitan cambios, como así o estamos a poñer encima da mesa na comisión parlamentaria que iniciou Unións Agrarias. Bueno, pues se nos impuxo o mantemento de precio, que non olvidemos que pegara unha baixada brutal na primavera, pois agora son 4 meses máis mantendo esa baixada, donde as condicións de mercado xa cambiaron, donde no resto dos países da Unión Europea, que decían que antes que era culpa, pois no resto dos países da Unión Europea xa está subindo o precio do leite, aquí pois non teñen en conta eso, non teñen en conta que a produción vai caer de forma brutal, xa está caendo de forma brutal, precisamente polo que estamos comentando, pola situación climática, non só en Galicia, non só en España, senón que en todos os países da Unión Europea, vai caer unha produción de forma moi importante, o que se está observando en Francia ou outros países principales productores de leite da Unión Europea, co cal, eso sin dúbida vai facer en un país como España, donde xa somos deficitarios, donde non hai leite suficiente, pois vai haber máis falta de leite porque lle vai ser moito máis caro traer leite de fora, non? Co cal, bueno, pois a industria decidiu unha vez máis mirar para outro lado, a pesar de recoñecer que a situación é cambiante, que deberían de haberlo subido, pois para facer máis caixa deciden dar a espalda unha vez máis ao sector produtor e manter esos precios en lugar de subilos. Esperemos que nesta comisión parlamentaria se tome boa nota e se saquen medidas para paliar, para que isto non suceda, para que non podan ser as industrias de forma unilateral sempre que decidan todas as condicións de producción de leite do noso país, porque senón, se seguimos facendo o mesmo, pois vai seguir pasando o mesmo, que sigan desaparecendo explotacións, que cada vez sexamos menos productores e agora, en Galicia xa somos menos de 5.000, pois xa non hai moito máis donde rascar, porque, insisto, estamos nun país deficitario, co cal se necesita producir máis leite.
0: Medidas, axudas, e que as industrias non decidan de xeito unilateral, senón que conten cos gandeiros. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, moitísimas grazas por estar connosco e contarnos a vosa problemática.
1: Gracias a vos, un saludo.

0: estupendo, por ejemplo, de cara a mes de novembro el Lugo, pero bueno, que así era muy extensa. Decíamos que na web o poñedes información muy animal se touriñan, vedes como pillar as entradas. Claro, nos temos unha cita máis importante no futuro próximo que cos 40 Summer Life esta tarde.
1: Sí, o principal atractivo do día, que ademais forma parte deste programa de festas. Estamos, publicitando todos eses artistas ao longo da mañá, tamén ao longo das últimas semanas. Eu, por exemplo, teño moitas ganas de ver a Chema Rivas. Así, por facer unha recomendación ao público.
0: Ah, vale, porque claro, pasa unha cousa, que os máis maiores de lugar,
1: claro,
0: dicimos, é que xa non controlamos. Cando xa non controlas o cartel, é que non pasa nada, porque os máis mozos a súa hora e a vosa hora, e si que os controlades, pasaba comentabades en redacción con Adexe Now,
1: ¿sí?,
0: que eran como tiktokers cando erades máis pequenos todavía, porque xa sodes ben pequenos.
1: Sí, porque hai 10 anos eles creo que tiñan unha canle de YouTube, facían como covers, é decir, versións de cancións de artistas, e así pouco a pouco fixeronse un nome.
0: Vale,
1: a industria,
0: vale.
1: A día de hoxe, pois mira, 40 Summer Life.
0: Claro, comentaba Leila Fernández. Eu pensaba que eran moitísimo máis pequenos, pequenos ou maiores.
1: Maiores, eu
0: máis
1: creo.
0: Máis maiores.
1: Sí, porque dicía 30 anos, pero todavía lles queda para os 30 anos.
0: Non, que son, claro, son mozos, son ben mozos. Bueno, pois, os nomes da xente que soa agora, como Chema Rivas, que llemola Saúl Roel, eu quedo con Agui, por suposto, que vou dicir, tirando para casa.
1: Sí.
0: Ainda que despois escoitaremos máis, porque teño pensado poñera de Pol para rematar o programa. O que pasa é que, claro, aquí a actualidade, hoxe a Marco Touri presentou a súa lona, e falou de Europe, e queremos escoitar a Europe,
1: sí,
0: sempre,
1: un poquinho,
0: boa,
1: ¿no?,
0: ocasión.
1: Te gusta, fijo, ¿eh? Está de moda. Si por un día trajo una camiseta de PDF y me dice, ¡oh, va a ser PDF! Y yo, pues está muy bien.
0: Saúl Roel, muchísimas gracias por estar con nosco.
1: Gracias a ti.

0: Eso de es devoradores de novela negra, escoitade, porque temos recomendaciones. O primero que quiero recomendar son las redes sociales de María Nieto, periodista, colaboradora de esta casa, porque fala longo y tendido, sobre todo conta cosas bien interesantes sobre la literatura, a novela negra especialmente. Hola María, muy buen día.
1: Muy buen día, ¿qué tal?
0: Ti moderas, ademais, esta tarde unha mesa na Feira do Libro da Coruña sobre a novela negra Oxe, e dados os autores que participan nela, temos a Pedro Martí, autor de La Mala Hija, a Pedro Feijóo, de Onde Nacen as Bestas, ou Arantxa Portavales, co Asesinato no Muíño do Cura. Vemos que en Galicia a cousa non vai mal, o xénero goza de boa saúde.
1: Non, o xénero goza dunha saúde incrible. De feito, o mércores teremos outra mesa de novela negra máis con 4 autores que non son estes 3, e que falan pois tamén de Asasinatos Riquiños, como digo eu.
0: Ai, verdade, sí, mañan, sí.
1: Así que sí, a literatura negra en Galicia en xeral, pero en Galicia en particular, está nun momento fantástico. Probablemente temos entre os nosos autores os máis leídos de literatura negra en España.
0: E por que nos gusta tanto unha matanza en Galicia?
1: Eu creo, isto debatino moitas veces tanto con Arantxa como con Pedro Feijóo. A Pedro Martí terei a sorte de coñecelo hoxe porque aínda non coincidín con el máis que na Feira do Libro de Miño 5 segundiños. Creo que en Galicia temos unha relación coa morte moi particular. De feito idiosincrático, non somos así. Temos unha relación coa morte absolutamente natural, forma parte da vida, velan os mortos nas casas aínda hoxe, en moitos sitios. Temos como unha relación moi pouco miedosa coa morte. Iso por un lado. E logo por outro, como moitos outros sitios, pero en Galicia particularmente, temos unha crónica negra moi interesante, moi intensa. Falase moito de Porto Urraco, bueno, que aquí non quedamos atrás, de feito, estamos bastante máis adiantados. Temos unha crónica negra moi, moi interesante, partindo de Roma Santa ata moitísimo máis alá, non? E creo que os nosos escritores beben moito desta cultura da novela negra, da historia negra, do crime como parte pasional da vida, e construen unhas historias fantásticas, porque neste caso concreto, por exemplo, Asasinato no Muño do Cura de Arantxa Portavales é unha novela, non se pode ser máis galega que esta novela, é unha cousa incrible, e ademais como moi real, a pesar do sangrienta que é, Onde Nacen as Bestas de Pedro Feijóo, bueno, historia de Galicia literalmente. E igual que no caso de Pedro Martí, de La Mala Hija, son novelas que teñen unha ambientación moi específica en núcleos pequenos, en espazos pequenos, como xa se dixo moitas veces, houve pequeno inferno grande, pois eu creo que nestas bases cimentase moi boa literatura negra.
0: Isto sobre o que se fai en Galicia, pero é fora, María, ti que sí que devoras novela negra.
1: É verdade que fora temos un pouco de todo. Eu hai moitos anos que non atopo alguén de fora de Galicia que faga unha literatura negra que de verdade me sorprenda, que de verdade diga, bueno, non esperaba isto para nada. A literatura negra ten unhas claves como moi clásicas, e con esas claves se traballa, non? É verdade que se es un lector asido de literatura negra, que é un pouco o meu caso, é complicado que alguén te sorprenda de verdade. Pero foi o caso de Pedro Martí con La Mala Hija, que é sorprendente como novela, e foi o caso tamén de Santiago Díaz con JD, que é outro tipo de literatura negra, moito máis, bueno, pois de barrio, non? Ese fenómeno Carmen Mola que xurdiu aí, pois como 10 anos, agora mesmo creo que ten a súa raíz real en Galicia. Hai fora de Galicia moi boa literatura negra? Sí, indiscutiblemente. Pero creo que agora mesmo somos os reis con diferencia, e ademais en diferentes xéneros dentro da literatura negra, dende a literatura negra policiaca, pois como poden ser os procedimentais que escribe, por exemplo, Marta Villar, ata literatura negra máis escura, máis intimista, como pode ser este Asasinato no Muíño do Cura, ou a literatura negra con base histórica, como é Onde Nacen as Bestas de Pedro Feijóo. Creo que temos un pouco de todo. Fora tamén o hai, E de feito, se non listes aínda nada de Pierre Lemaitre antes de que fose un gran autor de literatura histórica hiperrecoñecido, recomendamos moitísimo a súa literatura negra, porque foi como empezou. De feito, con esa literatura gañou o Goncourt, e creo que é un dos mellores escritores de novela negra. Os franceses teñen tamén moita querencia polos asasinatos, sí.
0: Vale. É certo que estás falando de que hai moito subxénero dentro, e tamén hai moito prexuizo ao redor da novela negra, entón, por rompele un pouco, pois é certo que a novela negra vai máis alá, e para isto están estes subxéneros, ¿no? Moitas veces hai denuncia detrás, moitas veces hai, bueno, falase de moitísimas cousas a propósito dun asasinato.
1: Eu diría que prácticamente sempre, fíjate. De feito, os tres autores que temos esta tarde, tanto Pedro Martí como Pedro Feijó como Arantxa Portavales, fan, bueno, pois case espeleoloxía dentro da psique humana, non? Creo que a literatura negra, como todas as literaturas, fala de como somos. Váleme para a literatura fantástica, váleme para o drama, váleme para o romance, váleme para absolutamente todo. Ao final, escribimos sobre quen somos, como sociedade, como persoas, como núcleos, non? É verdade que a literatura negra ten unha doble vertiente. Por un lado, ese entretenimento de, bueno, pois non poder deixar o libro, querer saber quen foi, que pasou, como pasou, pero a verdade é que detrás destas historias flota un montón de análise social. Pedro Martí fala pois desa desconexión coa realidade dunha nova xeración. Pedro Feijó fala dunha parte histórica super interesante da identidade de xénero, da necesidade de pertenza. Arantxa Portavales fala da violencia estructural que sufrimos as mulleres, de esa necesidade nos núcleos pequenos de manter a merda dentro da casa. É super interesante enfocar esa literatura como entretemento, porque é o que é, pero non esquecer en ningún momento que está falando da realidade. É verdade que este tipo de subxéneros permiten atacar esa realidade de diferentes perspectivas. Hai procedimentais nos que se traballa moitísimo coa precariedade que a policía ten no seu desenvolvemento. Hai análises moitísimo máis escuros que falan de cuestións psiquiátricas. A mí pareceme moi interesante o caso, por exemplo, dun Lume Azul de Pedro Feijó, que é unha novela que para min é o culme da novela negra en Galicia. Creo que non se escribiu nada mellor que un Lume Azul, pero tamén é para estómagos preparados, non é unha novela fácil, non? E creo que sí que hai que ter ese ollo de ser quen de darlle esa volta, non? Porque senón colancha fácil, Parece que non, pero a literatura negra está facendo pouso para que teñamos tamén outro tipo de sublectura que ás veces entra dentro da nosa cabeza sen que nos demos conta.
0: Pois para que non a colen fácil, tamén para esa xente que teña prexuizos ata o de agora, este a un non de vacacións, xa sabemos que no tempo de lecer damoslle máis a lectura, quere agora aproximarse, grazas a esta conversa, por exemplo, imagínate, a novela negra. Clásicos, María.
1: Puf, a ver, hai que ler o Cuarto Amarillo de Gaston Leroux, que eu creo que a primeira novela de cuarto pechado da historia, da que bebe moitísimo tamén Arantxa Portavales nalgúnas das súas novelas, por exemplo, en Beleza Vermella. É un clásico moi curtiño que ademais ten edicións adaptadas a público juvenil e, para empezar, a mí pareceme unha auténtica fantasía. Como digo, Pierre Lemaitre, para min, un mestre. Alex é unha novela que non ten comparación. Logo fixéronse novelas cun plot twist similar a Alex, pero como esta, eu non lin nada na miña vida, é unha cousa absolutamente incrible. Con Pedro Feijó, como digo, un Lume Azul, hai que ler un Lume Azul, hai que estar preparado para ler un Lume Azul, tamén digo, porque non é unha novela sinxela, é unha novela complexa, non está, bueno, pois afeita para todos os estómagos. Hai que ler Infamia, de Ledicia Costas, que sei que hai que non o considera unha novela negra, pero para min é indiscutiblemente unha novela negra, que ademais está agora mesmo rodándose a adaptación en serie para HBO. Vai ser un éxito ese ano, porque a novela é curtiña, é fantástica, é super, super, super visual. Hai que ler a Pedro Martí, por suposto, porque La mala hija é un novelón increíble. Marta Villar é unha maravilla tamén. É unha novela que eu sei que hai moita xente que non a considera novela negra, pero para min o é, que é Cadáver exquisito, de Susana Basterrica, de Agustina Basterrica. A min parece, sempre chamo Susana porque teño unha amiga que se chama Susana Basterrica, de Agustina Basterrica. Creo que é unha forma moi interesante de achegarse a unha literatura negra que case case roza o terror, que está baseada na distopía e que ten unha perspectiva super feminista sin que te deas conta. E según vai avanzando, vai te calando, cando remata o libro, métete unha patada no fígado, unha cosa increíble, moi, moi, moi recomendable. E logo deixarse aconsellar. Tedes agora mesmo 36 casetas en un conto mal na feira do libro. Cada unha delas ten un, dous, tres libreiros que son a fonte perfecta de inspiración. Ti chegas ata Lidis, estou buscando unha novela negra, gústame este tipo de historia ou gústame este tipo de protagonistas, e van a topar o que precisas.
0: Pois deixámonos levar, neste caso, polas verbas de María Nieto, que ademais pois leva a comunicación da Federación de Librarías de Galicia. E ademais, María, grazas por pechar connosco o programa despois da túa firma. Quero preguntarche como é firmar na casa xustamente un libro que se chama Hogar.
1: Pois mira, maravillosa, verdade. Estive onte xa na caseta da librería Lume, esgotamos exemplares, unha cousa fantástica. Hoxe estive na Casa do Libro, que é casa, porque ademais a verdade é que a Casa do Libro da Coruña case ten un pouco ese aura de librería pequena. Trátanme como se fora a librería do barrio, está moi longe de ser unha cadea, e eu creo que aquí a masia é o seu persoal, dende a súa coordinadora Crisa, todo o resto de libreiros que son parte da casa. E claro, é tan fantástico estar, mira que hoxe, bueno, pois o tempo non acompañou moito, pero é tan fantástico estar na casa firmando unha novela que se chama Hogar, que a verdade é que pasanche todos os males de golpe.
0: E para cando material novo, que xustamente nestas redes sociais des que falaba ao comezo vas contando como vai a cousa?
1: Pois mira, vou dicir a data por primeira vez, 14 de setembro.
0: Vamos, grazas.
1: Primicia, o 14 de setembro temos nova novela, nada que ver con Hogar, outro tipo de xénero, imos máis cara ao terror, cara á fantasía, cara, bueno, pois case unha historia de, bueno, pois de semi-terror, semi-fantasía, moi galega, como sempre con moito feminismo de fondo, porque feminazi se nace, non se hace. Entón, acabei tirando sempre pa casa os lectores cero, que son sempre os mesmos, dicíame, pero que volves falar do mesmo? Eu, sí, é que son as miñas obsesións. Pero bueno, agora por outro lado.
0: Pois as moitísimas recomendacións e títulos que nos levamos, sumamos a María Nieto con Hogar, e co que veña. Grazas, María.
1: A vos, como sempre.